Газадағы геноцид соғысында қаза болғандардың саны 73.500-ге жақындады. Газадағы саламаттықты сақтау қызметкерлерінің мағлұматы бойынша, Израильдің Газаға геноцидтік соғысында қаза болғандардың саны 73.450-ге жетті. Непал-Қытай шекарасындағы су ташқынынан 750 адам қаза болды. Непал-Қытай шекарасына жақын жердегі қату су ташқынынан кемінде 750 адам қаза болып, 3000-ден ашуын адам дайынсыз жоғалды. Іздеу-құтқару іштері 5-ші күнге кірді. Непалдың қырсықтарды басқару агенттігі 589-ы шетелдік жарандардан тұрған 2498 адам дайынсыз жоғалғанын жана 734 адам қаза болғанын жариялады. Дайынсыз жоғалғандардың арасында жүздеген гидроэлектр станциясының жұмысшылары бар. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Hükümetнің қоғдылын іші керекілікін тәкітіліп, зүр ағахландырышылады болды. Түркия 4-й август түрк шіркетлерге тәуі ішкі амуи пароходның ұшқысыз айрыпылалыла білін оқы тұтылышы вән түрк пұқыралардың бәзі қадымланың ярылышының кен Русия-Украина ұрышының қардыңызға текімі көп кенейгелік тоғырысты ағахландырыш бәген еді. Түркия 9-й тәрәпліріге стратегилік әхметкегі қардыңыз Деңіз соғды қатнышының бекетерлікі кәпалар тұққылыш үшін дәрхал зүрір болған қадамларын ташлаш тоғырыста нұрғын кәтім чақырық қиған еді. Үрметлік радионлықчыла, ташқы ішіла баянатшысы кечілі Гресия қы тоқталды. Ташқы ішіла министерліқі баянатшысы үнжі кечілі Гресия илан қиған санаат вә тәмінлес зәнжері алайды бошлық рамкісінің Түркия нұқтысының ешқанда қануны нәтижі пайда қымайдығылығыны білдіді. Түркия Cumhuriyeti Ташқы ішілі министерліға баянатшысы үнчі кечілі іждімай алақы тордық есабыда Гресия тәрпідің илан қылынған санаат вә тәмінлес зәнжері алайды бошлық рамкісі тоғырысты үшір әм бәрліді. Кечілі Гресия тәрпідің әге деңізінің өзіжігі алған шекілді бүгін 28 август илан қылынған санаат вә тәмінлес зәнжері алайды бошлық рамкісі тәвәліке халқара әхдінамыла білен Гресияге үткізілмеген Geografiyalik şekillerinin üzücüge ağan halda, iki devlet oturuştaki üzere bağlanışlık EGM'sidir dairesi de devletimiz noktasından hiç kanda kanunu ile çirpeyde akınmaydı o diyen sözlerle uğrun verdi. Türkiye'nin 2023 yıl 7. dekabrdaki dostanı münasebetle ve yakşı hoşundaçılık doğrusudaki Atina bayanat namısı bilen Uyğun bir til kullanış gerektik doğrusudaki mevkasını saklıp kağalıklığını hatırlatken keçili Әге деңізінің ішкі қырғақ дөлтінің бір үсіпті де Гресия білен әмкарлышыға әміш дәйер ішкерлікін тәкітіледі. Үрметлік радион ұлтшылар, Түркия Ташқы Ишлам Министерліқі Қалқара Жәмиет Нетаньяғы үкіметінің ялғаларғы ішенмейді о деді. Түркия Ташқы Ишлам Министерліқі Исралия Ташқы Ишлам Министерліқі тәрпідің илан қылынған баянатқа тегішілік жауап қайтуды. Баянатта Исралия Ташқы Ишлам Министерліқі тәрпідің илан қылынған баянатта Түркия Жұмыр Рейсі ұжым нишаны қылынған ялған вә төхметлі Нетаньяху басшылығыдегі Исралия өкіметі вәзіп өтәуатқан жинайетшілі мұптыла болған қорқыншақлық вә черген зіхниетін әксеттімекте дейілді. Түркия Ташқы Ишлам Министерліқі, Исралия Ташқы Ишлам Министерліқінің Жұмыр Рейс Режеп Тайып Эрдоғанның ұжым нишаны қиған баянатыға наразылық білдірді. Министерліқтің илан қылынған баянаты мұндақ дейілді. Исралия Ташқы Ишлам Министерліқі тәрпінің илан қылынған баянатта Жұмыр Рейсімізнің нишан қиған ялған вә төхметлі Нетаньяху басшылығыдегі Исралия өкіметі вәзіп өтәуатқан жинайетшілер мұптыла болған қорқыншақлық вә черген зіхниетін әксеттірмекте. Ғаззада ірқи қырғыншылык қылып, бүткіл Исралия халқыға тарихи бір нұмыс іліп кәген, әмді заманыви ұттыр шарқ тарихиды көрілмеген бір кенаймичілікні намайан қылып, районның вә ержарының мұқымсызлықны кәлтіріп чықырышының баш месулы болған Нетаньяху вә жинайет торы игі болған дәхлісізлікілі әм қануны, әм сияси жәттің йоқ чықмақта. Гоблесінің тәтір тәшвіқат машинсіз қоқшаш ішіледіған Исралия орғаларының тірішчаллықлары әмді етерлік болмай батыды. Қалқара жәмиет Нетаньяху үкіметінің ялғаларығы ішенмейді. Түркия Жұмыр Рейсіміздің рәхберлікі де Нетаньяху дәвірді садыр қылынған жинайетлерге қаршы сәмемі вә қәтті бір позиция намайын қылды. Бұнудың кім әқиқатларын қоғдашыны вә тілгелішін дауынлаштырмыз.

Әмбі күні илан қиған баянатыда ғұрыппының Иранның Пакистан чекрасы ғиқын Сарафан районығы кіргенден кейін іліп берілған ортақ бір мәшғулат білін нишанғылын қалықыны білдіпті. Баянатқа сасланғанда мәшғулатқа үлкілік істіқбарат бөлімі, инқылап мұхапзетчілері істіқбарат идарысы ве Иран сақчы тәшкілаты қатнашқан. Армия ғұрыппының бір әзасының өлтірілгенлікіні, алты әзасы ве қолығычысының қолғынын қалықыны білдіпті. Қауіпсіздік күштері жігімі болақ партлатқыш ве мұнасбетлік әсбап үскінілер білен бірге көп мұқтардығы еңік ве ерім еғір құралла, оқ дора ве Starlink алақ әсбап үскінілеріні қолғы түшуді. Инқылап мұхапзетшілері ғұрыппының Систан, Бүлікстан үлкісінің жануыбыда алдын бекітілген нишаллағы ұжын қылышыны пылалығалықыны ілгір түсуді. Оның башқа, ғұрыппының Америка ве Исралия білен бағылнышлық екенлікіні ве Американың Иран қаршы үргізген ұрышының бір парчы сүптеді бір үріш ұжымланы үліп берішіні мәқсет қиғалықын үлгір сөйді. Америка, Исралияның Иран қаршы үргізген ұрышы 28 февралда дөлет мұқиясыдығы әрбі ядро ве ұләсілі мұәсіселерін нишан қиған ұжым болған еді. Иран болса, районда мәуджуд болған ve İsrail'e hem de Amerika'ya TV herbi merkezlere başkurulduğun bomba ve uçuksuz ayrı falan bilen hücum kılıp cevap kaytırdı. İran bilen Amerika iyi niyede hücumlarının ahırlaştırışını maksat kılan kilişim imzaladı. Lakin kinçe kilişimin icra kılınışı münasebetlik ihtilapla sebebinden ciddi çelikle kaytırdığını baş götürdü. Hürmetlik radyanlıkçılar. Rusya, Ukrayna'nın armiye üçü işletilen transport merkezleri ve portlarını okututtuk dedi. Rusya Müdafiye Ministerliği, Ukrayna'nın armiyesi üçün işletilen transport merkezleri bilen portları zerbi belgellikini ilan kıldı. Rusya Müdafiye Ministerliği'nin bayanatı da Rusya Kurallık Armiyesi'nin Ukrayna'ya keçide hücum kılıp payitaht Kiev ve Kiev rayonu da başkurulduğun bomba zapçaslarını saklaş üçün işletilen FİM Servis Transport Merkezi'nin başkanı, garip devletlerden kergen herbi yüklerini tarkıtılan Tamujni Terminal Caylaşkan Transport Merkezi'nin ve Firepoint şirketi TV Okdoğru Amber'ın bombardıman kılınğallıkı bildirildi. İzmail Portu'daki yıkılgı tankerlerinin çürüş rayolları, Nikolaev Portu'daki yütkeş terminali, transport merkezleri, herbi ve yıkılgı ambarlarının mu nişangilinqalıq eskertilgen bayanatta, ucumunun havadan yukarı inaklıktaki başkurulduğun bombala ve uçuksuz ayrıplarla bile ilip birliğalıq uçturuldu. Hürmetlik radyonlukçula, Ukrayna, Rusya'nın Rostov rayonuna kengkülemlik uçuksuz ayrıplarını hücumu kıldı. Hücumda, түшкен қарабы парчылары ұлтырақ бинағысыға зейет күзді. Ве орман аптын кәлтіріп чықады. Район ахалысы вақытлық панақ жайлағы өткелді. Русиялық бір әмәлдар шәмбікіні илан қиған баянатыда Украинаның Русияның жәнубедекі Ростов районыға іліп баған кән көлемлік ұшқысы айрыпыланы ұжымыда көпсанды кішінің ярланғалықыны ве ұлтырақ ахалының көчірлішіге себеп болғалықыны білдірді. Вали Юрьол Слиорсар телеграмда илан қиған баянатыда «Дүшменнің кен көлемлік ұжым нәтижесінде 7 кіші ярланды» деді. Вали 4 нәпер ярданың Ростовна Донодеке доктор халлаға өткелгенлікіні ве кеч сағатлерді үзбеген ұжымден кейін бір кішінің әхвалының еғір ішкелікіні білдірді. Пролетарский наясыда бір ұшқысыз айрыпылан парчалардың түшкен қалдықла 2 ұлтырақ бинағы зәйет күзді. Ciddi alet etretleri ahallarını vakitlik panahçıya yetkidi. Aksay Skriya rayonu da bolsa mesulla bir ambarda uçuksuz ayrıplan parçalarını tapkallıkını ve yakın etraptaki bir orman kotketkellikini tutudu. Bagayeviski rayonu da alaylı olarak öyle ziyan koçurdu. Lakin cinizin ayrılış vakası görülmedi. Вали Сүлиосар ұшқысыз айрыплан тәхдісінің дауымды шығытқалық тұғырысты ағақландырыш беріп, район ахалісіге өйлерді келішіні вә дірезілердің ирақ тұрышын тәвсия қылды. Украина өкіметті ұжымғы мәсуетлік тіхейче бір баяны тілін қымыды. Үрметлік радионлықшыла, Исралияның ғаззәге қиған үрқи қырғыншылық ұршыда өлтірілгенлерінің саны 73500-ге етті. Ғазза Сәйе Министерліғі ақыр 48 сағат ішіде бір пәлестілікнің жәсіз тіпілғалықыны 18 кішінің болса,

тұқым түрткі болдыған көп тәрәпліме иқтисади әмкарлықтың дерек береді. Емеклік бейхатарлығы үшін мұ стратегиялік қадам. О нұқтыда фосфатның алахиде әхмейті үстеді тоқтылы сөрір. Мәлім болғандек Сүрияның болып мұ, олмыз Палмира әтрапыда интайын мол фосфат запысы ба. Учық мәмбәләдегі ұшырлағы қарғанда ол райындегі запас мұқтары 2 миллиард тоннығы етеді екен. Бірақ ұзын иладың бұян ұрыш ішеді қаған Сүрияның фосфат ішіліп шықырыш мұқтары найды төән сәвияді тұрмақты. Түркияның бұл сахаға қетіліші білін фосфат ішіліп шықырышының ешіше емеклік сахасығы мұ бивасты тәсір көстіді. Чүнке фосфат оғыт ішіліп шықырышының мұхим қамашиясы. Оғыт болса дейқанчылық ә емеклік ішіліп шықырыш білін бивасты мұна сөветлік. Бүгінгі күнде емеклік тәминаты ә емеклік бейхатарлығы дүния мүкәсідікі әң стратегилік иқтидарларының бірі деп қаралмақта. Мұхим фосфат экспорт қылғычы дөлетләгі тәсір көрсеткен Русия-Украина орышы ва Хормуз бұғызы келесісі фосфат тәминатыны тіхімі аджіз ва қатарлық ахвалғы түшірген. Әнқара бұл келешім арқылық Сүрияның өз фосфат байлығыны қызып шықырышы, пішіқліп ішлеші ва зүрір тепілғанды экспорт қылышығы шарайды ярзадыған бір планның елгі қоймақчы. Түркияның чоң иқтисади көлемі ва кәң ішкі базары Сүрияның фосфат экспорты үшін мұхим әмзәліклерінің бірідір. Әгер Сүриядегі қызметлі план бойынша ілгерілеп, жол қаритесі әмәлілессе, Анкара бұл қатым сөхбет үстілі де қаридар сүптудімі орын ала алайды. Ирак ва Сүрияның тәрәқиятыдегі ачқұшлық дөлет Түркия. Сүрия білін имзаланған хәмкарлық келішімі райылық тәрәқият ноқтысыдымы мұйым әхмейет кейге. Түркия әң ұзын құрықлық шекарасыға ие қошынысы Сүрияның қайты қайт көтеріші үшін мәсуелиетіні үстіге алмақта. Бұл мұсапеге тәхімі кәң дайырдан қарғанда Түркия білін Ирак отырысыды таштанған қадамләнімі бұның білін бірлікті мұхакемі қылыш керек. Чүнке Әңкара ұзын иладың бұян ұрыш вә кіріз ұслағы дұшкайган яны бір қошынысы Ирак білін мұ, энергияны өз сигаған оқшымыған сахаләді стратегиялік келішімләні имзаламақта. Түркия районның ерасты байлықларыны әрзан тәннәрқ білін әчіп кетішіне. Бұның ерешелмесе сияси мақсатты районды қалай мұқанчылық пайда қылышыны қалайдыған бәзі күшілігі оқшымайдыған ел тұтмақты. Түркия қошынлары Сүрия вә Ирак білін тәң мәнпәтілінішіне асас қылған түрләні тәрәқи құлдырыш арқылық районның мұқымлығы вә параваллығын ашырып, тәхімі парлық келгісігі етіштіке төрткілік дөлет орныны барған сірі мұстәкемлемекті. Қадірлік аңлығушылар, жоғарыда мақсус сәхифа намлық программамыздың бұл аптелік саны бойынша Сүрия білін түзілген фосфат келішімі стратегилік мұсапының тұңғы қадамы намлық мақаланы диққат аңлағы ұсындық. Көңіл қойып таңшығалықыңа үшін көп рахмет. Алдымызды кепті еңі бір темі білін хозырыңлады болғыша аман есен болыңлар.